Taarifa za miezi ya hivi karibuni zinaonyesha kuwa mawasiliano kati ya Wahuthi wa Yemen na kundi la Al-Shabab la Somalia yanazidi kupanuka, yakihusisha ndege zisizo na rubani, yani droni, mifumo ya vilipuzi na mafunzo ya kijeshi. Mwelekeo huu mpya unahitaji kufuatiliwa kwa karibu kutokana na athari zake kwa usalama wa Bahari ya Sham na pembe ya Afrika. Ushahidi uliopo sasa hauonyeshi kwamba Al-Shabab imepata ndege zisizo na rubani za Wahuthi zenye uwezo wa kushambulia kwa masafa marefu, mifumo ya kushambulia meli au uwezo wa hali ya juu wa makombora. Kwa hiyo, bado haiwezi kusemwa kuwa Al-Shabab imefikia kiwango cha kuiga uwezo wa Wahuthi wa kushambulia usafiri wa majini. Hata hivyo, hatari kubwa ya kimkakati haipo zaidi katika uhamishaji wa silaha zilizokamilika, bali katika uwezekano wa kuhamishwa kwa ujuzi na maarifa ya kiufundi ambayo Wahuthi wameyajenga kwa miaka mingi na kuyapeleka katika uwanja wa operesheni wa Somalia.

Nigeria. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Mkutano unaodaiwa kufanyika kati ya viongozi wa makundi hayo mawili mjini Sanaa mnamo Machi 2024, pamoja na taarifa kwamba Al-Shabab iliwapokea wawakilishi wa Wahuthi na raia mmoja wa Iran nchini Somalia unaibua wasiwasi. Inaripotiwa kuwa mazungumzo hayo yalihusu usambazaji na matumizi ya ndege zisizo na rubani zenye vilipuzi. Pia, wataalamu wa kijeshi wanaohusishwa na Wahuthi wanadaiwa kuwafundisha wanachama wa Al-Shabab jinsi ya kubadilisha ndege hizo, kutengeneza vilipuzi na kufanya marekebisho ya silaha. Hali hii inaonyesha uwezekano wa uhusiano kati ya makundi hayo mawili kubadilika kutoka mawasiliano hapa na pale hadi ushirikiano wa kijeshi na kiufundi wa kudumu zaidi. Hapa kuna tofauti muhimu kati ya kupewa silaha na kupewa ujuzi wa kuzitengeneza. Silaha zinaweza kukamatwa au kuharibiwa, lakini ujuzi wa kutengeneza, kubadilisha na kukarabati silaha unaweza kubaki ndani ya kundi kwa muda mrefu. Kwa hiyo, ikiwa Al-Shabab itajifunza kubadilisha, kuunganisha na baadaye kutengeneza ndege zisizo na rubani nchini Somalia, hilo linaweza kuwa muhimu zaidi kuliko kupokea silaha ambazo tayari zimetengenezwa. Ndege hizo za gharama nafuu zinaweza kuisaidia Al-Shabab kupunguza pengo la kijeshi lililopo. Athari za kwanza huenda zikaonekana zaidi ndani ya Somalia kuliko katika Bahari ya Sham. Kwa sasa, serikali ya Somalia ina uwezo mkubwa wa kudhibiti anga dhidi ya Al-Shabab kwa msaada wa washirika kama Turkiye na Marekani. Iwapo Al-Shabab itapata ndege zisizo na rubani za kushambulia au uwezo mkubwa zaidi wa kuzuia mashambulizi ya anga, inaweza kuongeza mashambulizi dhidi ya vituo vya usalama, viwanja vya ndege, vituo vya vifaa na miundombinu muhimu. Vyanzo vya wazi vinaonya kwamba uwezo mkubwa wa ndege zisizo na rubani unaweza kudhoofisha udhibiti wa anga wa serikali na kuisaidia Al-Shabab kujipanga upya na kurejesha maeneo iliyopoteza. Kwa upande wa Bahari ya Sham na Ghuba ya Aden, hatari hii inaonekana zaidi kuwa ya muda mrefu. Kwa sasa, maeneo makuu ya Al-Shabab yako kusini na katikati mwa Somalia, na hivyo ni vigumu kwa kundi hilo kuwa tishio la kudumu kwa meli za biashara katika Ghuba ya Aden. Hata hivyo, hali hii inaweza kubadilika ikiwa Al-Shabab itaongeza uwepo wake kaskazini mwa Somalia, hasa katika milima ya Sanag, na kujenga uwezo wa kijeshi kwa msaada wa teknolojia za Wahuthi. Hilo linaweza kuleta tishio jingine kutoka upande wa pwani ya Somalia, sambamba na shinikizo ambalo Wahuthi wanaweka kutoka pwani ya Yemen. Jambo lingine muhimu ni kwamba ushirikiano huu umewezekana licha ya tofauti kubwa za kidini na kiitikadi kati ya makundi hayo. Wahuthi ni Waislamu wa madhehebu ya Zaid Shia, wakati Al-Shabab ni kundi la Sunni lenye uhusiano na Al-Qaida. Kinachoonekana kuyaunganisha zaidi ni silaha, fedha, njia za usafirishaji na maslahi ya kijeshi. Hii inaonyesha kuwa makundi yenye silaha katika eneo la Bahari ya Sham yanaweza kushirikiana kwa kuzingatia maslahi ya pamoja badala ya itikadi pekee. Kwa ujumla, uhusiano kati ya Wahuthi na Al-Shabab bado haujafikia kiwango cha kufungua uwanja mpya wa mapambano ya baharini katika Bahari ya Sham. Lakini unaonyesha mabadiliko yanayoweza kutokea katika aina ya vitisho vya kiusalama katika eneo hilo. Ni wazi kuwa uhamishaji wa ujuzi wa kiufundi, teknolojia ya ndege zisizo na rubani na ujuzi wa kutengeneza silaha unaweza kuongeza uwezo wa Al-Shabab ndani ya Somalia. Kwa muda wakati na mrefu, unaweza pia kuongeza tishio kwa Ghuba ya Aden. Kwa sababu hizo, swala hili linapaswa kufuatiliwa si kwa kuangalia tu uhamishaji wa silaha kati ya makundi hayo, bali pia njia za usafirishaji kati ya Yemen na Somalia, mienendo ya wataalamu wa kijeshi, ushirikishwaji wa teknolojia na miundo mipya inaweza kuibuka kaskazini mwa Somalia. Kwa Turkiye, hali hii inaonyesha umuhimu wa kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na juhudi za kupambana na ugaidi nchini Somalia, huku pia ikizingatia aina mpya ya vitisho.

Kwa sasa, uhusiano kati ya Wahuthi na Al-Shabab haupaswi kuchukuliwa kuwa muungano kamili unaobadilisha hali ya usalama katika eneo. Badala yake, uchukuliwe kama ishara ya mapema kwamba usalama wa bahari ya Sham na pembe ya Afrika unazidi kuhusiana kwa karibu. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya ORSAM. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Baadhi ya nyumba ziliachwa kwa haraka, lakini milango yake haikufungwa, kwa sababu hakuna aliyefikiria kwamba kuondoka huko kungekuwa kwa kudumu. Asubuhi, ukungu ulipoanza kutoweka taratibu juu ya vilima vya Galilaya, kuta za mawe za vijiji zilisubiri miale ya jua. Uani kulikuwa na makasha ya zeituni, kando ya milango mitungi ya shaba. Harufu ya mkate mpya kutoka kwenye tanuri za tanduri ilijaa hewani. Maisha yaliendelea kama kawaida, na hakuna aliyetoka nyumbani kwake asubuhi hiyo akijua kwamba

watu walichukua vitu walivyoweza kuvibeba tu. Wengine waliacha funguo zao zikiwa zimetundikwa nyuma ya milango. Wengine walifunga milango na kuweka funguo mifukoni wakiamini kwamba wangerudi baada ya siku chache. Tutarudi baada ya siku tatu, walijiambia. Katika sura hii, hatukumbuki vijiji pekee. Tunakumbuka pia mji mmoja. Mji huo ni Safed. Ni mji uliosimama kama lulu katikati ya Galilaya. Safed, yenye nyumba zake za mawe na mitaa yake membamba, ilikuwa roho ya eneo hilo. Kutoka juu ya vilima vyake, mji huo ulitazama Galilaya yote. Kwa karne nyingi, Waislamu, Wakristo na Wayahudi waliishi ndani ya eneo hilo. Sokoni kulinukia sabuni, kwenye maduka ya waokaji kulikuwa na harufu ya mikate mipya, na katika madrasa kulisikika sauti za wanafunzi. Lakini mwezi Mei mwaka 1948, Safed ilianguka. Si kwa usiku mmoja, bali kwa namna ambavyo ilifanya siku moja asubuhi iwe siku ya mwisho kwa wengi. Familia ziliondoka mjini hapo, kwanza kuelekea vijiji vya jirani, na kisha zikatazama upande wa mipaka ya Syria na Lebanon. Ndani ya nyumba, mazulia yaliachwa yakiwa yamekunjuliwa. Masanduku ya mahari yalibaki tayari. Miti ya tini katika bustani ikaachwa ikisubiri kumwagiliwa maji. Leo, baadhi ya nyumba hizo bado zimesimama. Baadhi zina milango iliyo wazi na nyasi zimeota kwenye madirisha. Lakini haikuwa Safed pekee. Mamia ya vijiji kama Ilva, Suba na Beit Jibrin pia viliachwa. Majina yao huenda yakaondolewa kwenye ramani rasmi, lakini bado yanaishi kwenye ramani ya kumbukumbu. Mwanamke mmoja wa Kipalestina aliwahi kueleza simulizi hiyo miaka mingi baadaye. Mama yangu alifunga mlango, akanipa ufunguo na kusema, "Hifadhi funguo huu, tutarejea." Leo ufunguo huo uko kwa mjukuu wangu. Ufunguo ukawa zaidi ya kipande cha chuma. Ukawa ishara ya kusubiri, ukawa kumbukumbu, ukawa tumaini ambalo halikuzimika. Kwa sababu nyumba inapokuwa tupu, si watu pekee wanaoondoka. Sauti huondoka, vicheko huondoka. Na hata mlio wa mlango unaofungwa kwa utulivu jioni, wakati wito wa swala ukisikika, nao hupotea. Kinachobaki ni ukimya wa nyumba na ubaridi wa mawe. Lakini ardhi hukumbuka. Mizeituni ya Galilaya bado inasimama ikibeba kumbukumbu ya wale waliowahi kujisitiri kwenye kivuli chake dhidi ya jua kali. Ngazi za mawe za Safed hazisahau watoto waliowahi kukimbia juu yake kwa furaha. Leo, maisha mengine na majina mengine yanaweza kuwa yameshika nafasi ya vijiji vilivyowahi kusimama hapo. Wale wanaotaka kurejea, wanaweza kukuta pale zilipokuwa nyumba zao, sasa kuna barabara kubwa au kuta ambao haukuwepo wakati walipoondoka. Lakini pengine wanachokutana nacho zaidi ni ombwe kubwa ndani ya nafsi, hisia kwamba muda umesimama, kana kwamba wakati haujawahi kupita. Vijiji vilivyoachwa ni mashahidi wa kimya, lakini wenye sauti kubwa zaidi wa simulizi ya Wapalestina. Na Safed bado inaning'inia kwenye upeo wa kumbukumbu kama alama ambayo haifutiki. Hii si sura ya mwisho. Ni kizingiti cha wakati wa mpasuko. Wiki ijayo, tutataja mpasuko huo kwa jina lake. Tutazama ndani ya moyo wa mwaka 1948. Kuanzia hapo, simulizi haitakuwa tena kuhusu miji pekee. Itakuwa simulizi ya uhamisho. Lakini kabla ya kufunga sura hii, tusisahau jambo moja. Baadhi ya milango haikuwahi kufungwa. Baadhi ya funguo hazikuwahi kushika kutu. Na baadhi ya nyumba bado zinasubiri wenyewe.

Kote ulimwenguni, kila saa na kila siku. TRT Sauti ya Ulimwengu iko pamoja nawe.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.